Wait. 15, 14, 13, 12, 11, 10.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז.
1: סנוז.
0: עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.
2: הכי טוב שנה עכשיו.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור,

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

ריאנה, קניה ווסט ופול מקארטני פותחים לנו את היום עם 4 5 seconds. מאזינים יקרים, אתם על רדיו קול האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית פרידמן ואתם כאן איתי על בלנדר. מחכה לנו שעה שלמה מלאה במוזיקה טובה, ואנחנו ממשיכים ישר עם שיתוף הפעולה של מועדון הקצב של אביו פנחסו יחד עם זאב נחמה, שנקרא 6 אחרי המלחמה. שתהיה לכם האזנה נעימה.

טוב, זה שיר שכנראה לא שמעתם כבר הרבה זמן, אבל בשביל זה אנחנו פה. מאמין שהמילים פשוט יצאו ממכם לבד. זאת מאיה אברהם, עם למה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: נוגה ארז, Stuck in Heaven. ועכשיו נשמעת את האותיאנה, Blueface, YG וקרדי בי.
1: Blueface, baby. Yeah, hey, bust down, Tatiana. Yeah, hey, I wanna see you bust down.

איזה דואט של איתי לוי, יחד עם הזמר העולה ססון שאולוב. ממשיכים עם עוד קצת ים תיכוני, עדן בן זקן עם הלהיט שלה שכובש את הרשתות, הבמות והמצעדים. אני מדבר כמובן על רולקס וקסקט.

Therefore I am של בילי אייליש, ובפינתנו השבועית של שירים שלא קיבלו מספיק הערכה, גרסת אירוויזיון, נציגת ישראל בשנת 2013, מורן מזור, אם רק בשבילו. שוב בלב.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

פר טסי, חנן בן ארי, 38 וחוץ מכדורגל, שניים מהשירים היפים שיצאו בשנים האחרונות. ועכשיו נשמע את סבלימינל, אם תן למוזיקה לדבר.

נועה קירל, אלוהי ברייט זילה, מובילה אותנו לשיר האחרון שלנו, ג'מייקן, של הדיג'י המוערך והמפיק יוגל, יחד עם סולדו. וזהו, מאזינים יקרים, כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה שבחרתם בנו לפתוח לכם את השבוע. אתם הייתם על בלנדר בכל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני עמית פרידמן, ואני מקווה שנהנתם להזין לשידור. כמובן שנהיה כאן גם בשבוע הבא, באותה שעה בדיוק. ועד אז, שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר,
1: סידני,
2: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: וואי וואי.
2: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: שלנו, זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אותי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

תושבי יהוד, אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחום

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.

0: מוזיקה ישראלית בכל האוניברסיטה.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אנחנו מחומר מקומי, אני תמר לוי, ואני שמח לארח היום זמרת, כותבת, מלחינה, יוצרת, נגנית, מוזיקאית, יוצאת דופן, רוני בר הדס, שלום לך.
2: שלום.
1: פעם ראשונה שלך פה, ברייכמן?
2: כן, אני ממש מתרגשת.
1: איך את מתרשמת?
2: נראה כיף ללמוד, באופן כן. כללי וגם פה.
1: כן, נחמד פה.
2: כן, יש דשא.
1: כן. אחלה, אז אנחנו נתחיל, כמו שאנחנו מתחילים תמיד, בשיר. לפני שנתחיל, אנחנו רק נציין ונגיד תודה רבה לצוות המסור, שבזכותו הכל פה קורה. רוני רהב על ההפקה, אלעד נעימי על הסאונד, אילה אסופסקי על הוידאו. אני תמר לוי, ורוני, מה תשמיעי לנו עכשיו?
2: אני אשיר שיר חדש שקוראים לו יוצאת מהעיר.
1: יאללה, מעולה, נתחיל.
2: אני יוצאת מהעיר

0: וואו! וואו, יפה מאוד. זה מאלבום החדש, נכון?
1: נכון.
0: יוצאת מהעיר.
1: נכון, עוד לא יצא.
0: עוד לא יצא. אז לפני שנדבר על השיר ועל האלבום, בואי נדבר, נתחיל מההתחלה. מתי בפעם האחרונה ידעת, בפעם הראשונה, ידעת שתהיה מוזיקאית?
1: אני באמת סוג של נולדתי לזה, כי במשפחה שלי... אבא שלי ניגן, אמא שלי שרה, כאילו, יש לי גם עוד אח מוזיקאי, גיל.
0: כן, גיל.
1: וזה הרגיש שכאילו כולם מנגנים, כולם שרים, כולם כותבים שירים, ולא ממש ידעתי שזה משהו שלא רגיל, שאין את זה בכל משפחה.
0: מה, זה לא ככה בכל בית בישראל, לא?
1: כן, אבל כן, אני זוכרת שכשבאתי, כשעליתי לכיתה זין, אז יכולתי לבחור אם ללכת לתיאטרון או למוזיקה, ומשהו בי הלך למוזיקה, כנראה גם בגלל שכששרתי באירועים משפחתיים, אז קיבלתי הרבה מחמאות, ואני הולכת לאיפה שהמחמאות.
0: כבר עם ניסיון.
1: כן.
0: יפה. על מה, התחלת לנגן או לשיר קודם?
1: לשיר.
0: לשיר?
1: לשיר, כן.
0: ומה התחלת לנגן? מה היה הכלי הראשון?
1: גיטרה. בגיל 10 קיבלתי גיטרה, ואני זוכרת שלקחתי אותה איתי ליסודי. הייתי מנגנת.
0: היית לוקחת אותך איתה,
1: כן.
0: איתך לבית ספר?
1: לגמרי, זה היה הדרך שלי להתחיל עם הבנים בשכבה.
0: יפה.
1: כן.
0: לרוב זה הפוך, הבחור הגיטריסט...
1: אני הכל עושה הפוך בקטע הזה.
0: יפה. אז באמת גדלת בסביבה מאוד מוזיקלית, ההורים, האח גיל ברדס, שאנחנו עוד גם נדבר עליו בהמשך.
1: כן.
0: היה שלב שכזה, רצית להתרחק מהסביבה הזאת, למצוא את הקול שלך האישי?
1: אני חושבת שעצם זה שעשיתי שני אלבומים באנגלית, אז אולי זה גם איזשהו רצון להבדיל את עצמי
0: כן, הרגש שזה לוקח אותך לכיוון אחר?
1: כן, כן. אבל יש לזה הרבה סיבות, אני לא... צריכה ללכת לטיפול רגע, לפתור את העניין הזה.
0: כולנו.
1: כן.
0: ומי את מרגישה שהם השורות שלך? מי היית מאזינה?
1: אז בבית באמת שמענו הרבה מוזיקה ישראלית, דני סנדרסון, קברת, באמת קוראים לי רוני על שם השיר.
0: וואלה.
1: כן.
0: איזה יופי.
1: הרבה שלי אהבו את השיר הזה. ושמענו הרבה ביטלס, וכשהייתי בתיכון שמעתי הרבה אליוט סמית ונורה ג'ונס ופיונה אפל. אז לאט לאט, כן, יותר נפתחת גם לעולמות של פופ, ומצד שני עדיין יש לי מקום חם בלב לאומני אינדי.
0: כן. יצא לך לפגוש חלק מהם? אנשים שנתנו לך השראה לאורך השנים?
1: בארץ המון.
0: כן.
1: כאילו, בארץ אני לא מאמינה לזה, איך אני זוכה להכיר את הגיבורים שלי. גם גידי גוב, שניגנתי איתו בזהו זה. גם יוני בלוך.
0: יוני בלוך, כן. המנהל האומנותי החדש שלך.
1: כן.
0: ראינו כולנו את הפוסט באינסטגרם, המפרגן והאוהב. יש משהו באמת מאוד חשוף. במוזיקה שלך, מאוד מרגיש שכזה, את ממש פותחת את העולם שלך, במיוחד עכשיו, שאת מנגנת בעברית ושרה בעברית, מאיפה זה מגיע, כאילו, מה... את מרגישה שאת רוצה לספר למאזינים שלך משהו, את מרגישה שאת רוצה להראות להם משהו?
1: נראה לי שזאת הדרך שאני מכירה, שמרגשת אותי, כן, אם אני לא אדבר על עצמי או על הדברים שמרגשים אותי, אז כאילו זה יהיה שיר של מישהו אחר.
0: כן.
1: אבל לפעמים גם בא לכתוב שירים למישהו אחר, או לכתוב סתם בצחוק, או לא יודעת. אבל כן, נראה לי שזה עניין גם של טעם, שאני אוהבת שירים, אני אוהבת לשמוע שירים כזה חשופים ו... אישיים, אז אני מנסה לחכות את הכתיבה הזו.
0: יפה. השיר הזה, יוצאת מהעיר, על מה הוא מספר? מאיזה עיר את יוצאת?
1: כן, אז אני born and raised בתל אביב. בעצם אף פעם לא יצאתי מהעיר הזאת. אבל העיר זה כאילו מטאפורה גם ללחץ ולתחרות וחוסר ביטחון ויש משהו שאני יוצאת מהעיר ורגע מתחברת לאיזשהו טבע שהלב נפתח וכתבתי את השיר הזה באיזה יום אחד כזה, כאילו צריך לתפוס את זה, כי אצלי זה חמקמה, כאילו...
0: כן, ההשראה מגיעה ובורחת לה.
1: גם ההשראה וגם הקול האופטימי הזה,
0: כן.
1: כאילו זה לא שהוא כל הזמן נמצא בתוכי. אז נראה לי שרציתי לתפוס את הרגע הזה, כדי שיהיה לי ליום שחור.
0: יפה, שיהיה לך בשלוף.
1: כן, כן, שזה הזכיר לי שגם יש את ה... את ה... את הרגעים הטובים, האופטימיים.
0: שבורחים מכל הבלגן והלחץ
1: כן.
0: של העיר. יפה. מה המקום האהוב עליי חוץ, שהוא לא בתל אביב?
1: שהוא לא בתל אביב. עכשיו ספציפית אני באיזשהו סאבלט בבית ינאי, זה משהו וואו. משהו, וואו. אני התאהבתי במקום הזה, יוצא מהבית לתוך כאילו אוקיינוס, למרות שאין אוקיינוס בישראל, אבל...
0: אבל הים והמים והאוויר.
1: וואו, זה מדהים.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: מעולה. אז אנחנו פה בעצם, אנחנו מדברים על האלבום החדש שלך, שבעצם אני לא יודע מה השם שלו עדיין.
1: מה, אני אספר לך? אני לא יודעת.
0: אני חושב, אנחנו פותחים פה, אנחנו שומעים פה דברים בפעם הראשונה, זה מרגש.
1: נראה לי שאני לא אספר.
0: לא? את שומרת בסוד?
1: כן.
0: אוקיי, נתת לנו, סקרנת אותנו.
1: כן, יש שלוש מילים בתוך השם. זה מה שאני יכולה להגיד.
0: אוקיי. סקרן.
1: לא יודעת למה, בא לי לשמור את זה בסוד, אבל...
0: טוב, אז אם את השם לא תספרי לנו, אז בואי נשמע עוד שיר.
1: יאללה.
0: מה השיר הבא עכשיו?
1: אז אני אשיר את אמא מלכה, שזה השיר שיצא עד עכשיו.
0: כן. שיר שיש לו גם קליפ מאוד...
1: נכון, יש לו קליפ.
0: מאוד יפה. אנחנו נדבר עליו אחרי שנשמע אותו. אמא מלכה.
1: יש לי אלף...

0: יפה, וואו.
1: תודה רבה.
0: וואו, זה מרגיש לי שיר עם איזשהו עצמה, לא יודע, מרגיש לי... אני יודע שיש לך קצת קשר לעולמות הסול, גם באלבומים הקודמים שלך, ועכשיו פה גם זה מגיע עם, עם קצת גרוב, נכון?
1: נכון.
0: זה, זה מרגיש, זה מגיע, איך, כאילו זה מגיע עם המעבר בין השפות, או שפשוט החלטת להביא קצת, קצת יותר זאפ?
1: זו שאלה יפה. גם באלבום הקודם, אני חושבת שבאנגלית, אז שם נראה לי גיליתי את עולמות הסול, R&B. למרות שכילדה, כאילו, כן, הייתי שומעת הרבה שיר עם אימון.
0: וואלה.
1: ואת הג'יימס. אז אולי, כאילו, זה לא משום מקום. אבל, כן, נראה לי שפשוט, אני אוהבת לשמוע את זה, אז... אז אני גם אוהבת ג'אז, סוג מסוים מאוד ספציפי של ג'אז, אבל כן, זה לא הייתה איזו החלטה, פשוט זה מה שיצא כשהתחלתי לכתוב את השיר הזה, גם בכלל סיפרתי איפשהו שהשיר הזה ספציפית, יוני נסע בדיוק לחול, ואמרתי לו, כן, אמרתי לו, למה, מה, מה אני אעשה בזמן שאתה בחול? אז הוא אמר, תכתבי לאית.
0: ככה הוא פשוט אמר לך, תכתבי.
1: כן, עכשיו זה דבר שיכול להיות מפחיד, כאילו מרתיע להגיד, תכתבי להיט, אני 5 שנים קודם הייתי נכנסת למשבר כתיבה מהמשימה הזו, אבל איכשהו לקחתי את זה כזה בכלילות, ובאמת זה היה הטייק שלי על לכתוב להיט, כאילו...
0: יפה, יש לו גם איזשהו, קודם כל הקליפ, מרגיש שהיה מאוד כיף לצלם אותו, וייב כזה קצת ג'אזי כשיש תקעת עלייך ועל הזמרות ליווי, ואז יש כמובן גם יוני בלוך נמצא בקליפ, ויש שם איזשהו back and forth כזה.
1: כן.
0: איך זה באמת היה לצלם אותו? כאילו זה היה, את היית מעורבת בווייב שם?
1: נכון, האמת היא שבאמת גם שכחתי לציין שזה גם השראות שיש לי היום, באמת ריי ואוליביה דין, אז זה מאוד...
0: מאוד מורגש.
1: נכון, אז גם בקליפ בעצם כאילו לקחנו מהם השראה. וכן, האמת היא שחשבתי שלשיר הזה זה יהיה הכי באמת כיף פשוט לעשות את קליפ, שהוא שיר כזה מרקיד, ורגע לקחת את זה... לא כל זה ברצינות, אלא באמת לעשות משהו שהוא פן. וכן, כמובן, היו איתי צמד של במאים צלמים, וביחד פיתחנו את הקונספט, ואני אפילו עשיתי את הכוריאוגרפיה.
0: וואו.
1: אז לא יודעת איך זה קרה, אבל...
0: אז איך באמת נוצר הקשר הזה עם יוני בלוך?
1: אז הוא התחיל לפני כמה שנים, נראה לי ב-2022, שיוני כתב לי הודעה באינסטגרם, היי, ואני עניתי לי הזה באיזושהי דרך, לא זוכרת, אבל הוא התקשר אליי והוא סיפר לי שהוא מחפש בסיסטית שגם שרה, כי הוא רוצה להקליט אלבום בארץ. אז אני, יש לי ימים שאני יותר עם ביטחון ופחות עם ביטחון, ספציפית ביום הזה לא היה לי ביטחון, אני אמרתי לו שאני לא בסיסטית.
0: וואו.
1: לא יודעת איך זה קרה, כאילו אני יודעת איך זה קרה, אבל אז הייתי בטוחה
0: שזהו
1: נגמר הסיפור הזה, אבל איכשהו הוא חזר אליי אחרי כמה ימים, ואני התעשתתי על עצמי בדיוק בזמן הזה, וככה יצא שהתחלתי... לנגן איתו, הקלטנו את האלבום שלו הייטק, גם שרתי שם, ואז מאוחר יותר גם בהופעות, בקיסריה, בקיסריה שלו גם ניגנתי ושרתי, ואז המשכנו להיות מיודדים, מה שנקרא, ואני חושבת שביום אחד רציתי לשלוח לו את אחד השירים שלי, כי הלחן מאוד הזכיר לי לחנים שלו, אני הרי מאוד מושפעת מיוני, כי ככה כמובן. גדלתי על המוזיקה הזאת כמו כולם.
0: כן.
1: אז רק רציתי לוודא איתו שהוא לא הולך לתבוע אותי על איזה זכויות יוצרים, כאילו, בכל זאת, אמנם אמא שלי עורך הדין, אבל לא רציתי להיכנס לסאגה הזאת. אז הוא ממש אהב את השיר, ואז חשבנו שהוא יפיק אותו, ואיכשהו מתוך הדבר הזה, הוא אמר לי שיש לו לייבל, ושהוא ישמח להחתים אותי שם. ואז ככה יצא, כן, שבאלבום הזה הוא היה מאוד מעורב.
0: כן.
1: מעורב. כן, גם בבחירת השירים והכיוון וההפקה.
0: את מרגישה שהוא גם כאילו דחף אותך או הביא אותך למקומות שלא חשב שתגיע אליהם מבחינה מוזיקלית?
1: חד משמעית. אפילו אמר לי, אני רוצה שיש שיר באלבום שאת צועקת.
0: וואל, ככה פשוט.
1: כן, והייתי כזה, טוב, צריך לכתוב שיר כזה בשביל שאני אצעק. אז כן, אז לגמרי הוא לגמרי הביא אותי לשיא חדש, גם ברמת ההגשה והשירה.
0: איך זה באמת לעבוד עם, כאילו עם יוני? הוא כזה מרגיש לי מאוד, אני לא פגשתי אותו אישית, אבל ראיתי אותו הרבה בהופעות, והוא מרגיש לי בינם מאוד דומיננטי, גם אמנותית, גם כאילו בחדר שהוא נמצא בו פשוט. איך זה, כאילו, איך את משתלבת עם עם הווייב הזה של בן אדם?
1: אני מניחה שזה גם תלוי חיבור. לנו יש חיבור יחסית טבעי ונעים. אז אני... לי זה עובד טוב, כאילו.
0: כן. אז השירים כאילו שאנחנו שומעים היום, מה ששמענו כבר, מה שעוד נשמע, מסמנים איזשהו כיוון חדש? גם כאילו אלבום בעברית, אלבום ראשון בעברית.
1: אז מצד אחד אני מרגישה שעצם זה שזה בעברית זה כיוון חדש. כאילו מרגיש שבאמת הכל קצת יותר קרוב. אבל ברמה המוזיקלית אני גם כן מרגישה שיש איזה חוט מקשר למוזיקה שהוצאתי עד עכשיו, פשוט כי ככה יצא, כאילו ש... לא יודעת, שיש סטרינגס באלבום הזה, כמו באלבומים הקודמים, ומשהו בהרמוניות, גם עבר בין השפות. אז מצד אחד זה שונה, ומצד אחד דומה.
0: השיר, לא דיברנו עדיין על השיר, עצמו.
1: אוקיי.
0: אמא אומרת.
1: אמא מלכה.
0: אמא מלכה, סליחה.
1: זה בסדר, זה בהחלט מבלבל.
0: מה הביא אותך לכתוב את ה... לא יודע, אני מרגיש לי פצצת וייב, סול, ג'אז, וגם פופ, פשוט, לא יודע, מרגש כזה ומגניב.
1: תודה רבה, שיר מודה לך על כל המחמאות. מה הביא אותי לכתוב את זה? אז סיפרתי קצת גם על העניין שיוני אמר לי לכתוב להיט, שזה קדם לשיר הזה, וגם... היום הזה ספציפית, כאילו, נגיד, בניגוד ליוצאת מהעיר, שכתבתי ביום טוב, אז הייתי ביום רע, יום רע, כאילו, הרגשתי כזה פחות טוב, אבל עדיין לא רציתי, כאילו, ממש, ממש ליפול לדיכאון. אז זה היה שיר שהוא כאילו, מצד אחד נוגע בעצב ובכאב ורואה אותו, ומצד שני, מזכיר שאוקיי, זה עכשיו הרגע הזה, אבל הוא תכף יעבור. ולמרות שזה נראה עכשיו קצת כאילו מפחיד וסוף העולם, תנשמי קצת וזה יעבור, ואת עדיין יכולה לעשות את כל מה שאת רוצה. אז נראה לי שזה מה שהביא אותי לשיר הזה.
0: את מרגישה שהכתיבה מאזנת אותך ברגשית, נגיד בימים כאלה, שאת מרגישה וואלה בסה וקשה?
1: אם אני, כאילו, אם אני כותבת, אז כן.
0: כן.
1: כן, זה לגמרי צעד של בריאות נפשית.
0: יפה.
1: לא, זה נחמד. כאילו כתיבה, כן.
0: זה נחמד, כי יש באמת מוזיקאים ש... שצריכים את זה, כאילו, שכותבים קודם כל רגע בשביל עצמם, בשביל מה שהם צריכים, ואז מוציאים את זה לעולם. את רואה את עצמך בתור אחת כזאת?
1: כן.
0: כשאת כותבת שיר, את רואה, מה את רואה לנגד עינייך?
1: זה כל פעם משהו קצת אחר, אבל אני חושבת ש... אני באמת... משתדלת להיות באיזה מין עולם חסר גבולות, ויצירה היא באמת, כאילו, היא מאוד נותנת הזדמנות לשחק, ורגע, לחשוב פחות, אלא יותר להיות מין צינור כזה, צינור למוזיקה, לרגש.
0: את מרגישה שזה מאמץ איזשהו שריר, או שזה פשוט זורם החוצה? בטבעיות.
1: זה תלוי שיר, זה תלוי שיר. כן, יש שם בדרך כלל איזשהו שריר, אבל יש גם, יש שירים שבאים יותר בקלות, ושירים שבאמת צריך המון זמן לכתוב אותם. נגיד, אם יש בעולם, שנראה לי שזה, אמרנו שזה יהיה שיר הבא שאני אשיר.
0: אם את אומרת, אז כן.
1: יאללה. אז זה שיר שלקח לי שנה לכתוב.
0: וואו.
1: זה שיר שלקח לי הכי הרבה זמן לכתוב.
0: הוא גם חלק מפרויקט מאוד מיוחד.
1: נכון, שקוראים לו רוח באה מדרום, של תשעה מוזיקאים, אני לא טובה במתמטיקה, אבל לדעתי זה תשעה.
0: אז נעצור פה רגע, לפני שנדבר על הרוח באה מדרום, ועל אם יש בעולם, בואי נשמע את השיר.
1: אוקיי.
0: אם יש בעולם. רוני ברדס פה, בחומר מקומי.

0: וואו, וואו. ניתן לזה לשבת רגע.
1: בסדר, בסדר, כן.
0: אם יש בעולם, על מה השיר? תקווה?
1: אז השיר שהתחלתי לכתוב ממש בשבוע של השביעי באוקטובר, אני אישית, איך אומרים, נתקעתי ביוון.
0: וואו.
1: אבל כמובן שזה הרגיש שאני שם. ושום דבר כבר לא יהיה אותו דבר, זה באמת השורה הראשונה שיצאה ממני אחרי זה. זה שיר שלקח לו הרבה זמן, לקח לי הרבה זמן לכתוב אותו, ויכול להיות שזה בגלל שבאמת הוא על מישהו, כאילו ניסיתי לכתוב אותו מתוך מישהי אחרת, כדי להיות קול בשבילה, ובגלל הנושא הזה שהוא כל כך מורכב וחשוב, אז הרגשתי איזה מין, כן, איזה מין כובד כזה, הרבה אחריות בכתיבה שלו. כן, רציתי שוב לתת איזושהי נחמה, איזשהו אור, אבל איך נותנים דבר כזה בתוך החושך הזה? אז זה היה פיצוח שלם שעזרו לי בסוף.
0: כן.
1: חברים קרובים, גם שהיו ברוח באה מדרום, וגם בן זוג שלי, מאור, כאילו הייתי ממש, כבר באתי להקליט את השיר, ועדיין הפזמון היה לא פתור.
0: וואו.
1: אני כבר לא יודעת מה לעשות עם החיים שלי. הלכתי לקנות קליק, ואמרתי לו, טוב, אני הולכת שאני אחזור, תמצא את השורה הזאת, כי היה לי, אם יש בעולם תקווה, ואז לא היה, תן הכל בשבילה, ותן הכל בשבילה, זה כאילו כל כך, כאילו פשוט ומתבקש, אבל המוח שלי לא הלך לשם, כי לא יודעת, ניסיתי למצוא איזה משהו.
0: כן. לא פשוט למצוא מילים בשיר כזה שמסמל תקופה כזאת. ובאמת רוח באה מדרום, זה פרויקט שבא לעשות את זה, לתת לנו את המילים על התקופה הזאת. בואי תספרי לנו איך זה, איך כל זה קרה.
1: אז זה התחיל מחברה שלי, עדי קשת כהן, שהיא גם מוזיקאית, מהממת. והיא הרגישה איזה קיפאון יצירתי כזה סביב השביעי באוקטובר, כי לא יודעה איך לגשת לזה, והיא הרגישה שעם חברים יהיה לה יותר קל. והיא באמת, יש לה כוחות של יזמות כאלה, שכל הכבוד לה. והיא בעצם קיפצה את החבורה הזאת, שחלק היינו יותר קרובים, גם באמת אח שלי ו יש לי חברים קרובים, וחלק שהכרתי שמה. אז כאילו, כל אחד גם בא עם איזשהו שיר, וגם כולם היו חלק ממנו, אם ברמת הנגינה וההפקה, או ברמת הממש סונגרייטינג.
0: זה התחיל בהתחלה בשבילכם, או שידעתם שזה הולך להיות משהו שאתם הולכים להוציא החוצה?
1: לא ידענו מה הולך להיות עם זה. בהתחלה זה התחיל בשבילנו, כן.
0: ממש, וואו, טיפול קבוצתי כזה.
1: כן, חד משמעית. באמת גם השם של הקבוצה הראשונית, קוראים לה Group Hug.
0: וואו, זה מדהים.
1: כן.
0: ובסוף הוצאתם את זה החוצה, גם הופעתם.
1: נכון, נכון. נתנו הופעה בתדר, ממש מרגשת. ממש הרגשנו איך שהשירים האלה הגיעו לאנשים ושרו איתנו. ואני כנראה לא הייתי מוציאה את השיר הזה בכלל, בלי הקבוצה הזאת, בלי וואו. הדדליינים שנתנו לי, כי באמת היה לי נורא קשה לכתוב אותו, אז כן. הייתי צריכה את המסגרת הזו.
0: וואו. והרגשתם שהיה לזה אפקט? כאילו, הרגשתם שזה נוגע באמת באנשים, מהקהל, במאזינים? קיבלתם פידבק קצת כזה?
1: כן, חד משמעית.
0: תגובות?
1: כן, יש הודעות שקיבלתי מאנשים שבאמת השיר הזה, כאילו כתבתי אותו בשבילם, ואין לי מילים להסביר את התחושה הזאת של כמה זה מרגש, וזה באמת, בשביל זה אני עושה את זה, כאילו, כמה שהיה קשה לכתוב את השיר הזה, ידעתי שיש סיבה שאני כותבת אותו, ושזה עכשיו, זאת העבודה שלי, וזה בשביל זה, זה בשביל זה.
0: הרגשת איזשהו תחושת שליחות?
1: כן, בכתיבת השיר הרגשתי איזושהי תחושת שליחות, זה מרגיש כאילו קטונתי, אבל...
0: תראי, בסופו של דבר, כן, כאילו כשהכל פה קרס, המוזיקאים באו והתחילו להשמיע, גם להשמיע את הקול שלנו, וגם לבוא ולהרים אותנו, ואני חושב שהפרויקט הזה עושה גם וגם, כאילו מביא גם את הקול של הכאב,

0: לפעמים כן, לפעמים לא, אבל כן, זה, יש על מה לכתוב, בוא נגיד, נותנים לנו לא הרבה חסר. נושאים על מה לכתוב. כן. אבל כן, כשחשבתי על, על מתי אני יוציא וזה, אז התייעצתי עם נומרולוגית.
1: וואלה.
0: למרות שבסוף איכשהו יצא, לפי מה שהיא אמרה, כאילו, שבאמת המלחמה עם איראן, בהפסקת אש, כן, לא נגיד מילים גדולות, אבל ממש כמה ימים לפני שצאתי את הסינגל, אז רק, רק עם כוחות על-טבעיים יש לנו
1: כן.
0: איך להיחז במשהו פה.
1: זה גדול מאיתנו.
0: כן.
1: זה גדול מאיתנו. במיוחד שגם הענף התרבות הוא הראשון להיסגר כשהדברים האלה קורים, פתאום כל שני וחמישי, אנחנו לא יודעים אם תהיה הופעה, מה קורה.
0: נכון. כן, זה לא פשוט, זה לא פשוט. כן, וזה גם יכול להיות ממש מייאש. אבל
1: איך את מתגברת על הייאוש?
0: איך אני מתייאשת, מתייאשת וממשיכה.
1: את נותנת לזה רגע לשטוף אותך?
0: כן, אין מה לעשות.
1: אבל בסוף אנחנו תמיד קמים, אין מה לעשות.
0: כן.
1: יפה. אוקיי, נראה לי זה אחלה זמן לעוד שיר.
0: אוקיי.
1: מה נשמע עכשיו?
0: אז נשמע שיר שקוראים לו לחם וריבה.
1: שהוא גם מאלבום החדש.
0: נכון, זה שיר הבא שיצא.
1: איזה כיף.

0: וואו, וואו, וואו, וואו. הבאת אותה.
1: תודה, אני שמחה.
0: הבאת אותה עם השיר הזה.
1: יופי, אני שמחה שאתה אוהב.
0: על מה השיר?
1: על מה השיר? השיר הוא על חלום חוזר שהיה לי. האמת היא שהוא היה לי כל החיים באיזשהו מקום. מכיר את זה? שאתה חולם שכזה, יש לך הכל. כאילו...
0: מי לא אוהב את החלומות
1: כן,
0: האלה?
1: כן, הכל טוב כזה, אוהבים אותך ומחבקים אותך, ובין אם זה רומנטי או מקצועי או whatever, כאילו, זה באמת חזר בכל מיני וריאציות, אבל הפנטזיה הזאת היא שהכל כיף, והכל, והלב זה באמת כאילו תחושה כזאת שיש בלב, ואז אתה קם ואתה קולט שזה חלום, וזה לא אמיתי. אבל כאילו, יש בזה אכזבה כזאת, מין, כאילו, משהו ששובר את הלב.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, יש איזה מין נחמה בזה שזה היה בתוכי, כאילו, זה היה בתוך התודעה שלי. אם חלמתי את החלום והיה את הרגש הזה, סימן שזה יכול להגיע מתוכי, ולא מתוך האובייקט הזה שמתחלף.
0: וואו, איזה נקודת מבט מדהימה לדעתי.
1: כן.
0: זה כאילו גם שמח שאפשר לחלום את החלומות כאלה. כאילו גם אם זה לא אמיתי, זה חלום שבא מתוכי. יפה, מאוד.
1: כן. זה השיר הזה.
0: היה לך קשה לכתוב אותו?
1: האמת שזה אחד השירים שהיה לי הכי קל לכתוב אותם.
0: כן.
1: כמה שהיה לי קל לכתוב אותו, ככה היה לי קשה להפיק אותו, אבל... אני באמת כאילו קמתי... בבוקר, אז גם ישר הלכתי לכתוב, שבדרך כלל אני, אין לי איזה הרגלי כתיבה שאני קמה בבוקר, וכאילו אני כן משתדלת לכתוב דפי בוקר, אבל הפעם במקום לכתוב את הדפים, הלכתי לפסנתר וכתבתי את השיר הזה, וממש גם כאילו בגלל שזה היה חלום, אז פשוט כזה סיפרתי מה היה לי בחלום, כאילו לא הייתי צריכה יותר מדי.
0: כן. לפעמים המציאות כותבת את עצמה.
1: כן, לגמרי.
0: לתוך המוזיקה שלנו. ומה קורה כשאת נתקעת עם שיר? יש לך טקס מסוים להחזיר את המוזה, או שאת כזה מחכה?
1: הלוואי. אני בעיקר או ממש עובדת, או ממש משחררת. כאילו... וגם אני יכולה לשאול חברים, כאילו באמת אני בורחתי בהמון חברים מוזיקאים סביבי, ואח שלי, ואנשים ממש קרובים אליי, אז אני, יש לי הרבה אנשים להתייעץ, למרות שלפעמים זה גם מבלבל להתייעץ, וכל אחד יש לו את הדעה שלו. אז אין לי ממש איזשהו קסם, בסדר לשחרר ולא לחזור לזה, בסדר להתייעץ, בסדר... פשוט להמשיך, כאילו נגיד באמת, באם יש בעולם, אז לא היה לי את הפריבילגיה לעצור, הייתי חייבת להמשיך. כן. אבל גם הייתי, כאילו, זה באמת מין משחק כזה של להמשיך ולעבוד, אבל גם לשחרר, כאילו לא להתאמץ חזק מדי, כי אז באמת אנחנו חוסמים את הדבר הזה שהוא מעלינו.
0: כן. אז בוא נדבר קצת גם עלייך ועל גיל, גיל ברדס, אח שלך.
1: יאללה, בכיף.
0: גם הוא מוזיקאי, ואתם משתפים פעולה לא פעם. הרבה שיתופי פעולה נחמדים ומדהימים וכיפים. איך הדינמיקה ביניכם? הן מהצד המשפחתי והחברי, וגדלתם ביחד, וגם מהצד המוזיקאי והמקצועי?
1: כן. אז האמת היא שיש לנו קשר ממש טוב וממש קרוב, חם סטפו.
0: אתם קרובים בגיל?
1: אנחנו, יש בינינו פרש של 5 שנים.
0: אז לא כזה קרוב.
1: נכון.
0: לא היו לכם אותם חברים בבית ספר, בוא נגיד ככה.
1: בדיוק. לא היו, אבל היום ממש יש לנו את אותם חברים, שזה קטע. גילי הגדול, זה מאוד חשוב לי שידעו. לפעמים חושב שאני הגדולה, זה מאוד קשה לי.
0: לי זה הברור.
1: יפה. כבר אני אוהבת אותך. סתם, סתם. אבל הוא כמובן רק משתבח עם השנים.
0: ברור.
1: אז כן, אז אנחנו, נראה לי, פעם ראשונה שהופענו ביחד, היה כשאני הייתי בת 5, הופענו, יש לנו עוד אח גדול, שקוראים לו עד, שהוא לא במוזיקה, הוא מורה לחינוך מיוחד, ובבר מצווה שלו שרנו ביחד. יש לנו קטע במשפחה, כאילו זה מההורים שלי, שהם חייבים כל...
0: כל אירוע משפחתי,
1: כן,
0: חייב הופעה.
1: כן, יש עכשיו הופעה, אבא שלי, אני, וואו, זה...
0: אני מזדהה עם
1: הקונספט. האורחים, אני לא יודעת מה, אם הם נהנו, אבל אבא שלי ממש שף על החיים שלו. אז כבר אז, כאילו, שרנו ביחד, והופעתי איתו, אני חושבת שבגיל 10 הקלטנו איזשהו דואט שהוא נגנז, כאילו, אבל זה היה, אנשים סביבנו אהבו את זה.
0: זה אבוד? אין, אפשר להחזיר את זה?
1: נראה לי שלא תמצאו את זה בשום מקום.
0: חתיכת היסטוריה.
1: כן.
0: יש לכם, יש ביניכם תחרות בריאה, או שזה כזה תמיד לתמוך ולעזור ו...
1: על, איך אומרים, כאילו, יש גם וגם, כאילו, אני חושבת שבגדול לגמרי תומכים ולגמרי שם אחד בשביל השני ובאמת נעזרים. אם יש תחרות בריאה, אני חושבת שזה כאילו, בלי לשים לב, אז כן, כאילו, אני גדלתי איתו ומבחינתי הוא גאון, הוא... כאילו, לא האמנתי שמישהו יכול לעשות משהו יותר טוב ממנו. אז כאילו, אז זה גם, כן, יכול להיות קשה באיזשהו מקום. אז זה לא שניסיתי לעשות, כאילו, זה לא שזה, כאילו, זה כן אולי גרם לי לאיזשהו רף מסוים של, כן.
0: גדלתי עם איזשהו סממן.
1: כן.
0: סממן קדימה, משהו שדוחף אותך.
1: כן, וגם עד היום הדעה שלו היא הכי חשובה לי. Okay.
0: כאילו, הוא הראשון ששומע את השירים שלך?
1: לא הייתי עם הראשון, אבל אם אני עכשיו באיזה מקום שאני לא יודעת במה לבחור, אז אני אשאל אותו, ומאוד חשוב לי, כי אני מרגישה שהדנ"א שלנו הוא באמת מאוד זה, אז הוא מין השתקפות שלי כזה, כמה ש... כאילו גם הוא לפעמים אנחנו לא מסכימים על דברים, אבל כן, יש בזה משהו שאני מאוד סומכת עליו בקיצור.
0: יפה. כיף שיש מישהו כזה בחיים.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ועכשיו, אנחנו לקראת סיום ככה, יש עוד זמן, אבל אנחנו מתקרבים. ואני רוצה לדבר על האלבום, עוד קצת. אלבום ראשון בעברית.
1: נכון.
0: מה הביא אותך עכשיו לשנות כימון לעברית?
1: אז אני... היה איזה ערב אחד שכאילו הייתה לי איזה מין הערה כזאת שיש בי איזשהו פחד מלכתוב בעברית. שוב, יכול להיות שזה באמת השוואה לגילי, או ש... לא יודעת, כאילו... לא יודעת, אמרתי, אני צריכה ללכת לטיפול, אני אדבר על זה לטיפול, אני אתקן אותך אחרי הטיפול, אבל כאילו כן, היה שם איזה חסם, כי בסוף אני חושבת, חולמת בעברית, מדברת בעברית, אוהבת בעברית, אז כאילו, למה לא לכתוב בעברית? אז כאילו דווקא בגלל שזה היה לי קשה ומפחיד, אמרתי, יאללה, אני אעשה את זה, כי זה לא טוב ככה לחיות חיים בפחד, לא לעשות דברים מתוך פחד. סימן שדווקא שם מתחבא הזהב.
0: כן.
1: אז זה היה ממש כאילו להתחיל מההתחלה, לכתוב בעברית. כי זה בסוף, הביטחון שאנחנו צוברים זה מהניסיון שלנו, וכאילו אין לי בזה כמעט ניסיון, אז הרגשתי כאילו אני... כולם כבר באלבום שני ושלישי וזה, ואני שוב פעם מתחילה מההתחלה, כאילו.
0: וואו. זה מבחינתך להתחיל, כאילו, סוג של פשוט שינוי כיוון, אבל קריירה חדשה כזה, כאילו...
1: ברמה של הקריירה, אז אני לא יודעת, כאילו, בסוף הכל קורה ביחד, ולצד, אחד לצד השני, אבל ברמה של הכתיבת שירים, זה מאוד... כאילו הייתי צריכה לחפש שוב את הקול שלי מבחינת הכתיבה. אני זוכרת שהלכתי בהתחלה לדניאלה ספקטור, ושמעתי לה קצת שירים, והיא ממש, כאילו גם נתנה לי את הביטחון, וגם נתנה לי את ה... כאילו סימנה לי איפה לשים לב, איפה לשפר, וחברים שלי ששוב, כאילו, מאוד מוכשרים, אז זה מפחיד, כי אתה משמיע דברים כאילו שהם, שאתה מרגיש גם שהם כאילו לא 100%, כאילו, אז לפעמים זה היה קשה. זה היה מאוד קשה, והייתי כזה, אולי אני לא אצליח, אבל... 5 שנים אחר כך, יש אלבום בעברית.
0: זה אירוע של 5 שנים, האלבום הזה?
1: אני חושבת שכן, התחלתי לכתוב אותו, או 4, משהו כזה.
0: מה לדעתך, יחשב הצלחה? כאילו, יש לך איזשהו יעד מסוים שאת שמה לנגד עינייך, או שאת פשוט אומרת, אני מוציאה את המוזיקה שלי לפי מה שזורם לי, ואני... ולאן שזה יביא אותי, זה יביא אותי.
1: תלוי את כמה אני כאילו זן, באיזה יום אתה שואל אותי.
0: כן.
1: כאילו, כמובן שיש דברים כזה שבא לי שיהיה הרבה קהל ושאני אוכל לעשות הופעות ולהרגיש את האנרגיה הזו ולהרגיש את זה שהשירים נוגעים באנשים. ומצד שני, אני חושבת שעצם זה שיוצאתי, שאני מוציאה אלבום שאני אוהבת אותו ואני עומדת מאחוריו, זה כבר הצלחה, כאילו.
0: נהדר.
1: כן.
0: יפה. מתי האלבום יוצא?
1: אומרים בקיץ.
0: בקיץ. אין עוד תאריך.
1: לי יש תאריך, אני התייעצתי עם הנומרולוגית כמובן. תדע שזה תאריך מאוד טוב נומרולוגית.
0: סבבה.
1: סתם. חמסת.
0: ויש הופעה בקרוב, נכון?
1: נכון, ב-4 ליוני.
0: איפה?
1: במועדון המרץ 2, שזה בדרום תל אביב. ויש לה ככה חדשה, כן, וכאילו ההופעה חדשה, הכל
0: מחדש.
1: סוג של, כאילו גם יהיו דברים ישנים, אבל כן, היה לי רצון כאילו שוב להתחיל פרש.
0: אחלה.
1: כן.
0: מעולה, רוני, לפני שנסיים, סתם כזה בא לי לעשות משהו, קצת שאלות בזק כאלה.
1: אוי אוי, אני שונאת את הדברים האלה.
0: זה מאוד קצר.
1: סתם, לא, בסדר.
0: אבל ככה סתם לקבל קצת יותר פרספקטיבה עלייך.
1: אוקיי.
0: אז זה מעט שאלות.
1: בסדר.
0: אוקיי, מוכנה? אנחנו מתחילים.
1: כן.
0: אוקיי, אלבום אחד שהיית לוקחת להיבודד.
1: עכשיו זה האלבום האחרון של בילי מרטן.
0: אוקיי.
1: לא יודעת אם מישהו מכיר אותם פה בארץ.
0: אבל נכיר, עוד נכיר.
1: אבל מאוד יפה.
0: האמן הישראלי שהכי היית רוצה לעשות איתו דואט, חוץ מגיל.
1: חוץ מגיל, ויוני שכבר יש לי איתו דואט. וואי. יש כל כך הרבה, איך בוחרים?
0: מה קופץ לך לראש, מה הכי...
1: הבאת ארבעניי.
0: הבאת ארבעניי. איזה, יפה, בחירה טובה. מה הדבר הראשון שאת עושה אחרי שאת יורדת מהבמה?
1: אוכלת סרט.
0: כן. ישר את מנתחת כבר מה קרה ומה היה ו...
1: לא, סתם, אני תלוי מתי, אבל... שותה מים.
0: אוקיי. ואם לא היית מוזיקאית, מה היית?
1: אולי בתחום הקולנוע.
0: אוקיי, יפה.
1: לא שאני מוכשרת בזה, אבל...
0: מגניב. רוני, תודה רבה שהיית פה איתנו היום.
1: תודה לך.
0: בחומר מקומי, בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני תמר לוי, אנחנו נשמע שיר אחרון שקוראים לו...
1: יש עוד אהבה.
0: יש עוד אהבה, גם מאלבום הקרב ובא. רוני ברדס עם אלבום חדש שיוצא בקיץ, הופעה ברביל ביוני במרץ 2 בתל אביב. תבואו לראות, תשמעו, ותודה רבה לכם ששמעתם אותנו. תודה לך, רוני.
1: תודה לך, היה לי ממש כיף.

בשנים האחרונות קורה משהו מאוד מעניין, ואולי אפילו היסטורי בקמפוסים ברחבי העולם. לא רק בארצות הברית, אלא גם באירופה, קנדה, דרום אפריקה ועוד. יותר ויותר סטודנטים יהודים מתחילים לשאול שאלות על זהות, על שייכות ועל ביטחון. מקומות שאמורים להיות מרחבים של פתיחות, דיון וחופש מחשבה, מרגישים עבור חלקם פחות ופחות כאלו. ובמקביל קורה תהליך הפוך. ישראל, שלרבים מהם הייתה פעם אופציה רחוקה, מורכבת, לפעמים אפילו

0: לא על הרדאר האקדמי, הופכת ליעד אמיתי. לא רק מסיבות אידיאולוגיות, אלא גם כהחלטה פרקטית. איפה ללמוד, איפה לחיות ואיפה להרגיש בבית. אז האם אנחנו רואים כאן תגובה רגעית למציאות מתוחה, למלחמה, או שינוי עמוק בזהות של דור שלם? אז היום נדבר עם יונתן דייביס, סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי על שם רפאל רקנאטי באוניברסיטת רייכמן, אדם שנמצא כבר תקופה בדיוק בנקודת המפגש בין ישראל ליהדות התפוצות, מהשירות כחייל בודד בצנחנים, דרך שליחויות ברחבי העולם, בברית המועצות לשעבר בקייפטאון, בוסטון, רומא, ועד לעבודה יומיומית עם אלפי סטודנטים בינלאומיים. הוא רואה מקרוב איך העולם משתנה, איך צעירים יהודים מקבלים החלטות שמעצבות את העתיד שלהם, והוא יספר לנו מה באמת קורה היום בקמפוסים, ולמה יותר ויותר סטודנטים בוחרים דווקא להגיע לכאן. אז פתיח ונתחיל.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
0: שלום יונתן, מה שלומך?
2: על הקף הקרל, מה שלומך ביום שישי בבוקר, בעשר בבוקר?
0: אל תגלה לכולם שזה מתי שאנחנו מקליטים.
2: בין הספינינג לפילאטיס.
0: בדיוק, בדיוק.
2: אוקיי, אז בקיצור, שמי יונתן דייביס, אני סגן הנשיא של אוניברסיטת רייכמן, אחד מסגני הנשיאים של אוניברסיטת רייכמן, אני ראש הבית ספר בינלאומי על שם רפאל רקנאטי ברייכמן.
0: אז קודם כל, כיף שאתה פה איתנו היום. אז באמת, יש לך תפקיד שהוא מחבר בין סטודנטים מכל העולם לישראל, אז אני אשמח לדעת איך נראה היום-יום שלך בתפקיד הזה.
2: היום-יום שלי משתנה בין תקופת שלום לתקופות מלחמה. ביום-יום, כשיש שלום והכל רגוע, אז אנחנו פשוט מגייסים תלמידים מכל העולם. יש בבית ספר הבינלאומי 2,400 סטודנטים מ-90 מדינות.
0: וואו.
2: אנחנו עומדים בקשר ישיר ואישי עם לפחות 150 עד 200 בתי ספר תיכון ברחבי העולם, רובם בתי ספר יהודיים, אבל גם בתי ספר ציבוריים שיש שם אוכלוסייה יהודית משמעותית, ובתקופות נורמליות אז הכל רץ באופן טבעי, אבל התקופה הזו מאז השביעי לאוקטובר היא תקופה קצת מלחיצה יותר, אבל כמה שזה נשמע מוזר, למרות הלחץ והשביעי לאוקטובר, ואנחנו דווקא רואים גידול משמעותי במספר התלמידים שמגיעים אלינו, אני אסביר יותר מאוחר למה אני חושב שזה קורה. בתקופות של לחץ אני מוצא את עצמי מדבר עם באימייל עם עשרות הורים שרוצים לדעת מה קורה כאן, שהם דואגים לילד שלהם, ובתקופות מאתגרות כאלו, כשסטודנטים נרשמים לאוניברסיטה, אני מוצא את עצמי מסביר הרבה יותר על המצב הביטחוני, על העובדה שהאוניברסיטה שלנו, אוניברסיטת רייכמן, שזה מקום מאוד בטוח ללמוד יחסית, שהממדים אצלנו בין הטובים בארץ, למשל במעונות, בכל קומה יש ממד, ומי שגר במעונות הוא 15 שניות מהממד, מהחדר שלו. אני מניח שיש הרבה אנשים בתל אביב שהיו רוצים שיהיה להם מעמד כזה.
0: זה בוודאות. אז באמת, מצד אחד יש את המלחמה והמצב הביטחוני כאן, שבאמת לאנשים מחול זה נראה קצת מוזר. מצד שני, באמת אנחנו מרגישים שמשהו משתנה בקמפוסים בארצות הברית ובכלל בעולם. אז מתי אתה התחלת להרגיש שמשהו משתנה?
2: אני התחלתי להרגיש שמשהו משתנה גם לפני שביעי לאוקטובר, כי לפני השביעי לאוקטובר הייתה בקמפוסים נוכחות של אנטישמיות, של אנטי ציונות, של ווק, של ביטול תרבות, ולהיות סטודנט יהודי גם לפני השביעי לאוקטובר, במידה ואתה מזדהה כיהודי, או מזדהה כציוני, או מביע את דעתך בכיתה, או משתתף באיזה דו-שיח בקמפוס, כשאנשים מאשימים את ישראל שמדינת אפרטייד, ושהיא מבצעת רצח עם, ואתה כיהודי מעיז להתווכח איתם, אז גם לפני השביעי לאוקטובר זה הורגש, אבל בשביעי לאוקטובר יצאו הסוסים מהאורוות בדהירה מוטרפת שאף פעם כמעט ולא הרגשנו בקמפוסים. פה כל הכסף הקטרי, הכסף האיראני, גם שיחק תפקיד, כי במשך המון המון שנים הם מכינים את הדברים האלה בקמפוסים, הם רוכשים קתדרות אקדמיות, הם גם מעסיקים סטודנטים במשכורות נאות, על מנת לארגן את האנטי-ציונות ואת האנטישמיות, והם מסוגלים לגרום לכך שסטודנט יהודי ירגיש מושפל, שפרופסור עלול אפילו להוריד ציון של סטודנט יהודי שאומר את הדברים הלא נכונים שהפרופסור היה רוצה דווקא לשמוע את הדברים שהוא חושב בכיתה, כלומר מאמינים בחופש אקדמי וחופש ביטוי אקדמי כל עוד אתה מסכים עם מה שהפרופסור אומר, גם אם הפרופסור מאשים את ישראל כמדינת אפרטייד וברצח עם ודברים כאלה, אז העזת להעיר בכיתה או להביע את דעתך. נתקלתי בעשרות מקרים שסטודנטים סיפרו לי עליהם שהפרופסור הניש את הסטודנט. ניתן אגב להניש את הסטודנט בכל מיני דרכים שקשה אחר כך לחקור את זה. פשוט
0: מה למשל? אתה יכול לתת לנו איזה דוגמה?
2: א', אני יכול לתת לך דוגמה שלי. כשלמדתי באוניברסיטת קולומביה, והייתה לי סדנה על המזרח התיכון, והיו גם בכיתה הערבים, והפרופסור היה יהודי, אבל שמאלני, קיצוני, רדיקלי, וכשהגענו למצב שאני תיארתי את מה שאני חושב, הפתח, אני תיארתי את הפתח כארגון טרור, כי הפתח היה מוכן לרצוח אזרחים חפים מפשע על מנת להשיג את המטרות הפוליטיות. זה לדעתי תיאור של טרור. והפרופסור טען שהם לוחמי גרילה, לוחמי חופש, והוא היה, היו גם ערבים בסדנה, והיה אומר לסטודנט הערבי, מה אתה חושב? והוא היה אומר, הם פדיון, הם לוחמי חופש, וכולי וכולי וכולי. וזה לא היה משנה איזה מבחן הייתי עושה אצלו בכיתה, או איזה עבודה הייתי מגיש לו, או כל דבר אחר. באופן שיטתי, הוא נתן לי ציונים הרבה פחות מהממוצע של הציונים שהייתי מקבל בכיתה אחרת. זה לא משהו שאתה יכול להוכיח, אבל היה לי, הוא גם לא עשה את זה בחוכמה רבה, זה תמיד היה אותו ציון יחסית נמוך. לכל אורך הדרך, זה היה יכול להיות מבחן בעל פה, זה היה יכול להיות מבחן בכתב, זה יכול להיות עבודות. תמיד זה היה משהו כמו B-.
0: התנקל לך, אתה אומר.
2: הוא התנקל לי, אבל נתקלתי בסטודנטית שהגיעה לכאן לפני בערך 4-5 שנים, והיא למדה ב-NYU בניו יורק, והיה לו פרופסור לא מהדת היהודית או מהדת הנוצרית, אלא מדת אחרת, אוקיי? והיא ב-NYU קיבלה 100 בכל אחד מהמקצועות שלמדה ב-NYU. כלומר, היא הייתה בדרך להיות valedictorian. היא הייתה בדרך להיות הסטודנטית המצטיינת בהידיעה של כל המחזור שלה, יחד עם כל האחרים שפשוט מקבלים ממוצע של 100. והבחור הנחמד הזה פשוט החליט לתת לה 75. אוקיי? וזה מה שגרם לה לא להיות הסטודנטית המצטיינת. לא האמנתי, אני ישבתי עם הבחורה והאימא שלה בניו יורק, והיא הראתה לי את אוקיי, את הטרנסקריפט שלה, עם כל המקצועות וכל הציונים. ואני רואה את ה-B-minus הזה בטרנסקריפט, לא יאומן כי סופר. כמובן שהבחורה הזאת באה ללמוד אצלנו לתואר שני, אצלנו אחרי ה-BA ב-NYU, וכבר אמרתי לה שאין לה שום בעיה להתקבל, כי הממוצע שלה היה, ל-BA היה 96 או 97, למרות שהפרופסור ההוא, המזרח תיכוני, אבל לא מכאן, הוריד לה את הציון. היום, דרך אגב, היא גרה ברעננה ויש לה 3 ילדים. היא שמחה בחלקה, גמרה פה את ה-MA. אבל זה היה לפני השביעי לאוקטובר. עכשיו, מאז השביעי לאוקטובר, אני מדבר עם מאות, על גבי מאות סטודנטים מעשרות מדינות, כי יש לי קבוצות מיקוד שאני יושב בדרך כלל לפי מדינה עם 10 עד 12 סטודנטים. בדרך כלל אני יושב איתם כי אני מעוניין לדעת איך לשווק במדינות האלה, ושאולי הם יכולים גם לעזור לי לשווק, כי הם מכירים את המקום, מכירים את הבית ספר, מדברים את השפה ואת כל זה ואת כל זה. אבל מאז השביעי לאוקטובר הרבה מהשיחות פלשו לנושא של איך הם הרגישו במדינות האם שלהם. וכשזה נגע למדינות כמו אוסטרליה או דרום אפריקה או בריטניה או אירופה הקונטיננטלית או קנדה או צפון אמריקה, פחות בדרום אמריקה, אבל בכל המדינות האחרות, כמעט ולא היה סטודנט שלא הרגיש איזה משהו. הקיצון היה יכול להיות נושא פיזי, שאולי מישהו דחף מישהו בהפגנה או משהו כזה. זה הגיע למצב, דרך אגב, שסטודנטית מאוניברסיטת וושינגטון סיפרה לי סיפור שהיה לה במעונות שם, הם שניים בדירה במעונות, והחברה שלה לחדר במעונות הייתה סטודנטית לא נוצריה ולא יהודיה, מבקגראונד אחר. ובשביל אוקטובר הרומייט שלה, חברה לחדר, האשימה אותה שהיא רצתה לקחת סכין ולדקור אותה.
0: ברצינות.
2: והבחורה שטוענת שניסו לדקור אותה הלכה ישר לשלטונות ביטחון של הקמפוס. כמובן שאין שם שום אבידנס, אין שם כלום. זה רק מילה נגד מילה. והשלטונות של הביטחון הרחיקו את הבחורה היהודיה מהמעונות למעון יותר מרוחק מהקמפוס. חקרו אותה במשך חודשים כשהייתה הרגשה איומה. היא הייתה צריכה לזכור עורך דין להגן עליה. הבחורה השנייה עשתה לה שיימינג באינטרנט ומיליון דברים. כעבור 4-5 חודשים של רצח אופי וממש PTSD, כמעט הייתי קורא לזה, של הבחורה היהודיה המסכנה הזאת, היא פשוט הרגישה שהיא לא יכולה להמשיך ללמוד באוניברסיטה, יצרה קשר איתנו וישר קיבלת אותה באמצע השנה. סתם דוגמה, אוניברסיטת דנבר סטודנט שבמעונות עשו צלב קרס על, על הדלת שלו, סטודנט מברסלונה שהיו ממש חמאסניקים בקומה שלו והם אימו עליו וכולי וכולי וכולי. עכשיו זה לא, הדברים שאני הסברתי עכשיו הם יחסית קיצוניים.
0: כן.
2: רוב הדברים האלה, רוב הדברים שאני שמעתי עליהם, הם לא היו קיצוניים כמו אלו, אוקיי? ששם זה ממש טירוף מוחלט. זה אלימות כזו או אחרת. רוב המקרים שאני שמעתי עליהם זה שפשוט סטודנט יהודי או ציוני שנמצא שם בקמפוס, זה יכול להיות בארצות הברית, בקנדה, באירופה, בכל מיני מקומות, אוסטרליה, פשוט הרגשה שהחופש ביטוי נלקח מהם. כלומר, הפחד שאם הם יבטאו משהו שהוא בניגוד ל-woke או cancel culture או לזרם האנטישמי או האנטי-ציוני, הם יחטפו בצורה כזו או אחרת. זה יכול להיות שיימינג, זה יכול להיות הערות גנאי מאוד לא נעימות, אתה רוצח תינוקות, אוקיי? כל מיני דברים כאלה. אז לדעתי חלק מהסנטים היהודיים פשוט נמנעו מלהראות סימנים חיצוניים שהם יהודים או שהם מרגישים ציונות, חלק מהם. עכשיו אם אתה חובש שם כיפה, אתה במידה מסוימת מטרה דמות, קשה לך להסתתר. אבל היו אנשים שהסתירו את המגן דוד שלהם למשל, או דברים כאלה. עכשיו אם אני לוקח את כל הדברים האלה ואני חושב על ההשפעה שלהם, יש משהו מאוד מעניין. יש סוג פרופיל של סטודנט מסוים שכשהוא מרגיש מאוים בצורה כזו, גם אם הוא לא היה ציוני דגול או אחד עם זהות יהודית מוחלטת, זה לפעמים מעצבן אותם, וכתוצאה מכך יש backlash. ואני מוצא בתקופה האחרונה שיש סטודנטים יהודים שרוצים יותר להזדהות עם היהדות ויותר להזדהות עם מדינת ישראל כ-backlash, בניגוד למה שהם הרגישו כחוסר צדק, גם בקמפוסים דרך אגב, וגם בכיתות י' א' או י' ב' בבתי ספר תיכון, במיוחד לא יהודים כמובן, ואת כל זה. אצל חלק מהסטודנטים זה השפיע על ההחלטה שלהם לבוא ללמוד באוניברסיטת רייכמן.
0: אז באמת אני רוצה לשאול אותך, אמת, לפני שנשאל למה בדיוק דווקא אוניברסיטת רייכמן, באמת יש עלייה של אנשים שרוצים ללמוד בישראל, ואמרת שאתה מקבל המון המון שיחות מהורים, כי בסוף זה אולי נשמע לנו מובן מאליו, אבל בסוף לאנשים שגרים בחול, לעבור למקום שיש בו מלחמה, זה משהו שהוא יכול להיות מאוד מאוד מפחיד. אז האמת, אני אשמח לשאול אותך גם מה שואלים אותך ואיך אתה מתמודד עם זה.
2: א', התשובה הראשונה היא אהבה. אהבה. קבלת כל סטודנט שבא לבית ספר הבינלאומי בצורה כזו, שההורים והתלמיד יבינו שאנחנו אוהבים אותם, שיש להם קשר אישי עם הצוות, שאין שאלה שאנחנו לא מסוגלים לענות עליה ובצורה מהירה מאוד. ואני חושב שהקליטה דרך החיבוק הזה, זה דבר שתמיד השפיע על אנשים שבאו ללמוד בבית ספר בינלאומי. אבל במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר, אני נוהג לומר, דרך אגב, אני אף פעם שאני משווק את הבית ספר הבינלאומי, אני אף פעם לא מדבר על אנטישמיות בקמפוס, ואני לא מדבר על אנטיציונות בקמפוס. אני לא דוגל בזה שאני צריך לפענח עבורם אם טוב להם או לא טוב להם בקמפוס. אם לא טוב להם בקמפוס, אז לא טוב להם בקמפוס, והם יודעים את זה. אני לא צריך להזכיר להם את זה. להזכיר להם דבר כזה, זה כאילו שאני מנסה יותר מדי לשכנע מישהו. ואז זה לא אפקטיבי. המצב מספיק חמור בקמפוסים שאני לא צריך להזכיר כלום, כי הם רואים את זה כל יום. אוקיי? ולכן מה שקורה, את הדברים בקמפוסים שמפריעים להם, אני מדגיש בצורה אחרת, על הבית ספר הבינלאומי ועל רייכמן, אני אומר להם, אם תבואו לרייכמן, יש לכם חופש ביטוי, תוכלו להגיד בדיוק מה שאתם רוצים. אם אתם תבואו לרייכמן, אף אחד לא יעשה לכם שיימינג, אוקיי? תוכלו להיות בדיוק מי שאתם, מבלי לחשוש משום דבר, ואני בעצם מדגיש להם אווירה הפוכה ממה שהם מרגישים, עם חיבוק גדול, וכו' וכו' וכו'. וזה נכון, דרך אגב, שהמלחמה מפחידה אנשים, לפעמים אם יש פה באמת המון הזכות, ונגיד סוגרים פה את הקמפוס במשך חודש, חלק מהסטודנטים נוסעים לחול להיות עם ההורים שלהם, חלק מהם, למרות שהרוב המכריע נשארו כאן, אבל היו כמה מאות, אגב, 99% מכל אלה שעזבו כבר חזרו. הדבר החשוב הוא שמי ששהה בארץ ולא מבסס את הידיעות שלו על הניו יורק טיימס או על CNN ומבין בין השורות מה קורה כאן ומה קורה כאן בקמפוס, כנראה שהמציאות בשטח גוברת על הפחד. עכשיו זה גובר על הפחד כשבן אדם היה פעם בארץ, או כשלבן אדם יש זהות יהודית או ציונית. בן אדם שאין לו שום קשר עם הארץ, ולא היה לו קשר עם הארץ, ואין לו קרובים בארץ, ורק ניזון מ-ABC, CBS, NBC, CNN וכו', אז המרחק שלו מהארץ, מבחינת הזדהות וכל מיני דברים אחרים, היא הרבה יותר, היא פחותה מבן אדם שיש לו קשר עם הארץ, ויותר מבין את המציאות כאן. והדבר המדהים הוא, שכמובן שאנחנו עבדנו מאוד מאוד מאוד קשה בתקופה האחרונה. עשינו המון המון שיחות אישיות עם מועמדים שירצו לבוא ללמוד כאן, ומצאנו את עצמנו עונים על עשרות אם לא מאות שאלות, ועובדים מסביב לשעון, ומרגיעים הורים. את ההורים היה צריך להרגיע, לא את הסטודנטים.
0: אז מה החשש ככה שעלה הכי הרבה מההורים?
2: החשש שעלה הכי הרבה מההורים היה המצב הביטחוני. כמובן שיש לנו דרך אגב גם 350 חיילים בודדים שלומדים בבית ספר הבינלאומי. 350 חיילים בודדים.
0: שעכשיו משרתים בצבא או שהשתחררו?
2: הם השתחררו כחיילים בודדים והיום עושים מילואים בצבא. אגב, במילואים הם גם חיילים בודדים. אבל זה מעניין כי זה 15% מכל הסטודנטים בבית ספר הבינלאומי הם חיילים בודדים. זה 350 מ-2400. זה נושא סוציולוגי מעניין ביותר. אבל אני גם מדגיש לכל מי ששירת בצבא וכל מי שעושה מילואים, שבאוניברסיטת רייכמן יש מעטפת ציונית שאנחנו לא נשאיר שום מילואימניק בלי פתרון. והגישה יורדת מהנשיא לדקנים ולפרופסורים בשטח, ואם יש חוסר הבנה, זה בא למקומות הכי גבוהים ופותרים את הבעיה של המילואימניק. המילואימניק יודע שהוא יכול בסוף גם להגיע לראש הפירמידה, ושאנחנו נפתור לו את הבעיה. וכל האווירה הזו שאנחנו נותנים זכות קדימה למי שהיה מפקד ביחידה קרבית לגבי קבלה לאוניברסיטה, לגבי השירות במילואים, שלא לדבר לא עלינו על הפצועים קשה בקמפוס, הפצועים קשה בקמפוס בהידיעה, לא משלמים שכר לימוד פה. כשאני זורק את כל הפילוסופיה האידיאולוגית והציונות הזאת לתוך השיח שיש לי עם ההורים, על אם בטוח בארץ או לא בטוח בארץ, חלק מההורים גם מושפעים מאיך אנחנו מטפלים במילואימניקים. הם מושפעים מזה שאנחנו מכריזים, לפי מה שפרופסור אוריאל רייכמן הכריז, כשהוא הקים את האוניברסיטה הזו, שאנחנו אוניברסיטה ציונית, של, שמאמינה בהכרזת העצמאות, ושמאמינה בדמוקרטיה, וכולי וכולי וכולי וכולי, אבל שאנחנו לא מתביישים לקרוא לעצמנו אוניברסיטה ציונית, על בסיס הערכים של הרצל, ז'בוטינסקי, בן גוריון, מנחם בגין וכולי, ולהזכיר את זה, ומצד אחד להגיד שאנחנו באמת פלורליסטים, ואנחנו מחבקים סטודנטים פה מכל מיני מוצאים אתניים ובני מיעוטים וכולי, אבל שמצד שני, האוניברסיטה הזו הוקמה על ידי פרופסור רייכמן על מנת לחזק את מדינת ישראל, על מנת ליצור דור עתיד של מנהיגים, והאמת היא שזה נשמע כאילו, אוקיי, אני כאילו עושה יחסי ציבור, אבל אני יכול להוכיח מדעית בקמפוס הזה שמה שאני אומר זה נכון. ואם את שואלת למה הם דווקא מגיעים לאוניברסיטת רייכמן, הסטודנטים מחול, פשוט מאוד, אנחנו לפני 25 שנים התחלתי בבית ספר עם 30 סטודנטים, שמהם שניים היו מחוץ לארץ, ו-28 היו מדינת ישראל, וקראנו לזה בית ספר בינלאומי, אוקיי? ומאז, מאז ה-25-26 שנים האלה, אנחנו כבר ב-2400, אנחנו שקדנו על זה שפרופסור רייכמן ואודי רקנאטי האמינו שאפשר ללמד בתי ספר, את מה שלמדים בבתי ספר פה בעברית, ניתן גם ללמד באנגלית, ושזה עשוי להשפיע על כל היהדות בעולם, שסוף סוף תהיה להם אופציה להגיע לכאן, כי האוניברסיטאות האחרות בישראל לא כל כך השקיעו המון שעות כמו שאנחנו השקענו, ונוצר מצב שכאילו יש לנו מונופול על העסק. לפי הנתונים של המל"ג, דרך אגב, 55% מכל הסטודנטים בארץ שלומדים באנגלית לתואר מלא, אני מדגיש לתואר מלא, לא לאיזה תוכנית קיץ, הווה נגילה, עם ריקודי עם באיזשהו מקום, אלא תוכנית מלאה עם תואר אקדמי, 55% מכל הסטודנטים בארץ לומדים בבית ספר הבינלאומי. עכשיו, למה זה מדהים? כי מבחינת גודל האוניברסיטה הזו, שאתה מסתכל על כל הסטודנטים בארץ, אנחנו מהווים 1.5% בערך של כל הסטודנטים בארץ, אבל מהווים 55% מהסטודנטים שלומדים כאן באנגלית. אז
0: האמת שזה מטורף. זה נתון פסיכי.
2: לא, זה נתון פסיכי. ואני שמח שהמל"ג דיווח על זה.
0: אז האמת, אני אשמח גם לשאול אותך אם יש סטודנטים ישראלים שגם לומדים בבית ספר הבינלאומי, אם זה אפשרי.
2: אז א', זה בוודאי אפשרי, כי כל בן אדם שגמר בגרות בארץ ושיש לו ידע טוב באנגלית, הבן אדם הזה רשאי ויש לו זכות, עולה זכות, ללמוד בבית ספר הבינלאומי. מה שאני מקבל לפעמים זה סטודנטים שהיו בחוץ לארץ כמה שנים בשלוחיות עם ההורים שלהם, שזה נעים להם לבוא וללמוד פה. אבל אני גם מוצא שיש סטודנטים ישראלים שהם יזמים בדם, או כלכלנים בדם, או אנשי מנהל עסקים בדם, והם מבינים שכשאתה לומד באנגלית ומבין את כל המושגים באנגלית, כשאתה תרצה לעשות עסקים יום אחד בחוץ לארץ, והאנגלית שלך היא עכשיו מעולה, כי 3 שנים למדת כאן באנגלית, יש גם נטוורקינג של אנשים שבאו מכל מיני מדינות, ששם אולי הם ירצו לעשות עסקים, אז הם כבר יודעים להתקשר למישהו בסינגפור ולהגיד אהלן וסהלן, כי יש לנו סטודנטים משם, אוקיי? בסוף, יש גם כלל מסוים, שאומר, 2 מיליארד אנשים בעולם, 2 מיליארד אנשים בעולם, הם דוברי אנגלית, ואולי 10 מיליון אנשים בעולם, הם דוברי עברית. אז אם אתה מתכוון לעשות עסקים כרגע ביפן, או בסין, או באנגליה, תשכח מהעברית שלך, אתה צריך לדבר אנגלית. אז זה גם כן אחד מהסיבות. ולפני, דרך אגב, שבנינו את בית ספר הבינלאומי הזה, היו כמה אנשים בארץ שנדלקו על זה שאולי כדאי לנסוע לארצות הברית ולעשות ביי שם, או לבריטניה ולעשות ביי שם, ופתאום הם גילו שיש אוניברסיטה בארץ שמלמדת באנגלית ברמה דומה לחלק מהאוניברסיטאות האלה בחוץ לארץ שהם רצו לנסוע לשם. אז למה לטוס לחוץ לארץ? אם אני גר בהרצליה, יש לי במרחק הליכה אוניברסיטה דוברת אנגלית 10 דקות הליכה מהבית וכולי וכולי וכולי.
0: אז האמת שאני אשמח לדעת, כי הקשר שלנו עם יהודי התפוצות הוא מאוד מאוד חשוב, ובאמת חשוב גם שילחמו עבורנו שם. אתה חושב שיש איזשהו סיכון בזה שסטודנטים עוזבים את ארצות הברית נניח, ולא נשארים להיאבק שם, בקמפוסים או במדינה שלהם?
2: א', אנחנו אוניברסיטה ציונית. וחלק מהתנועה הציונית אומרת, תבוא לכאן. תבוא לכאן. מבלי לחשוב, תישארו שם ותעשו הסברה. הדבר החשוב ביותר זה לחזק את מדינת ישראל, להגדיל את מספר הסטודנטים בבית ספר הבינלאומי, ירצו לחזור לשם אחר כך בסדר גמור. 60% מהאנשים שלומדים בבית ספר הבינלאומי נשארים בארץ באופן קבוע ועולים. 40% חוזרים לשם. 40% שחוזרים לשם, ששהו כאן 3 שנים, באווירה הציונית שלנו כאן, שהתיידדו פה עם מילואימניקים, שלמדו פה את הנושא, ושגם כן קיבלו פה הכשרה בקמפוס. יש לנו מספר מיזמים פה בקמפוס שמלמדים אותך איך להסביר את ישראל. יש לנו בבית ספר הבינלאומי משהו שנקרא The Ambassadors Club. יש גם בבית ספר לתקשורת יש social media influencers workshop עם 40 או 50 social media influencers שאנחנו מלמדים אותם, והם לפעמים גם מלמדים אותנו, הסטודנטים האלה, איך להסביר את מדינת ישראל בעולם. ויש גם מיזם שנקרא Rise App שיוצא מהבית ספר לתקשורת כרגע, שהוא יותר טכנולוגי, שאפשר לעבוד דרך האייפון ולעשות כל מיני דברים מבחינה טכנולוגית ולהיות צעד אחד קדימה מאויבי ישראל וכולי וכולי וכולי. אבל בקיצור, מי שמחליט לעלות לארץ מחזק פה את מדינת ישראל, משרת פה בצבא, עושה כן ילדים, וזה על הכיפק. אלה שחוזרים לחול, ויש אגב גם כמה סטודנטים לא יהודים שלומדים כאן, שחוזרים לחול. הקבוצה הזו שחוזרת לחול מוכנה פשוט לעזור לנו להסביר את מדינת ישראל בקהילות שלהם. ואנחנו רואים את זה. יש לנו מאות על גבי מאות בוגרים שנמצאים בקשר, ובקהילות שלהם פשוט הם פעילים. הם פעילים, לפעמים הם גם יוצאים להפגנות. הם עושים את מה שניתן להסביר ולחזק את מדינת ישראל. אז כל המיזם הזה שנקרא בית ספר הבינלאומי, הוא טוב גם להסביר לאלה שחוזרים, והוא גם טוב לחזק לאלה שעולים לכאן ומחזקים את מדינת ישראל.
0: אז אולי ככה באמת לסיכום, אני אשאל אותך, מה אתה חושב שצריך לקרות בעולם כדי שהמצב בקמפוסים ישתנה לטובה, ובאמת היהודים שם לא ירגישו את מה שאתה הסברת שהם חווים שם ביום יום?
2: מה צריך לקרות?

0: מדינות אחרות. אז א' צריך לחנוק את את הרעל הזה שנכנס לשם. ב' השלטונות באוניברסיטאות צריכות לחנוק את חלק מהמלל שאתה שומע בקמפוסים. From the river to the sea, Palestine will be free, שזה בעצם אומר מחיקת מדינת ישראל, או כל מיני אמרות אחרות שמשפילות סטודנטים יהודים בקמפוס. הם אומרים שחופש הביטוי בעצם נותן לו להגיד את כל מה שהם רוצים להגיד, אוקיי? ולדעתי, מתוך ההפגנות האלה יוצא המון טינה ושנאה, אוקיי, נגד יהודים, והשלטונות בקמפוסים צריכים לעשות הרבה יותר. בארצות הברית הם נישו חלק מהקמפוסים וגרמו לשלם מיליוני דולר כנסות על על ההתנהגות הבזויה של של חלק מהמנהיגות של הקמפוסים שם. אני גם חושב ואני רואה את זה שבחלק מהמדינות יש נטייה כרגע למהפך פוליטי שאולי ישנה את השלטון בחלק מהמדינות האלה בצורה כזו שהשלטון במדינות האלה לא יהיה אנטי-ציוני, אנטי-יהודי מובהק, כמו למשל בספרד. בספרד אנחנו צריכים להתפלל שראש ממשלת ספרד יודח. לדעתי אנחנו צריכים להתפלל שראש ממשלת בריטניה יודח בבחירות הבאות, כן? על מנת שיגיע לשם בן אדם שיותר פרו-ציוני, יותר פרו-יהודי, וזה משפיע על על הקהל במדינות האלה. אותו דבר בצרפת. אני לא מפחד להגיד את זה. יגידו לי שאני מתעסק בפוליטיקה. האמת היא שאני לא כך מתעסק בפוליטיקה כמו שאני משחק בפייר פליי. כשראש ממשלת ספרד אומר את הדברים שהוא אומר על מדינת ישראל, זה משפיע שם על האוכלוסייה.
1: כן, ספרד היא אחת המדינות שהכי יוצאות נגדנו, אני חושבת, בזמן האחרון, מאז השביעי באוקטובר.
0: אז אני צריך לקוות שהאופוזיציה תשתלט שם, ושיהיה בן אדם מאוזן יותר. אני גם חושב, דרך אגב, שמדינת ישראל יכולה לשפר הרבה את התדמית שלה ואת הדימוי שלה, ושיש אנשים בתפקידי מפתח במדינת ישראל שגורמים לנו נזק,
1: כן,
0: על ידי כל מיני אמרות שהם אומרים. ודרך אגב, גם במדינת ישראל יש בחירות, אוקיי?
1: נכון.
0: אני לא לוקח פה צד, כן? אני לא לוקח פה צד. אבל לפעמים יש לך בחירות בארץ, ויש לך קואליציות שונות, ואולי בקואליציות מסוימות שהן ציוניות, אנשי קיצון, שמדברים דברי הבל שאחר כך אתה שומע אותם מצוטטים בכל מיני פורומים בינלאומיים, כשזה גם ייפסק, זה גם יהיה טוב לנו. אבל אני לא מאשים כאן את מדינת ישראל במה שקורה בחוץ לארץ. הרעל הזה בחוץ לארץ הוא לדעתי מעל ומעבר כבר למי שיהיה כאן בשלטון, כי אחרי השביעי לאוקטובר זה לא משנה מי היה בממשלה. לא הייתה לנו ברירה אחרת להגן על מדינת ישראל גם מול חמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול האיראנים, וכל ממשלה כאן הייתה חוטפת. אני רק אומר שלא צריך לעזור לאויבים שלנו באמרות שהם לפעמים שטות. שלפעמים אויבינו, מה זה מבסוטים שמישהו אמר את זה?
1: רק מחכים, כן.
0: הם מחכים. כי נגיד, יש מטורף אחד מדופלם, או אחד או שניים, שאנחנו כולנו יודעים מי הם בדרך כלל, והם יכולים לגרום לנו נזק. אגב, יש גם... אני לא ארחיב דיבור בזה.
1: בסדר גמור. טוב, יונתן, תודה רבה רבה. אתה באמת, אתה והבית ספר הבינלאומי עושים עבודה

0: מהממת, ואנחנו באמת מקבלים פה בזרועות פתוחות את כל מי שרוצה לבוא וללמוד כאן, ובאמת בתור מישהי שמסתובבת בקמפוס ולשמוע את כל השפות ואת כל, ואת כל מה שקורה, ולראות את הסטודנטים הבינלאומיים פה, זה באמת מרגש. אז תודה רבה לכולם שנשארתם איתנו לשמוע עד עכשיו, ואתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה, וזהו, נתראה שבוע הבא. תודה רבה.
1: בכיף, היה כיף לדבר איתך. ביום שישי בבוקר זה...
0: עוד פעם אתה אומר. תודה, תודה רבה.
1: להתראות.
0: ביי ביי.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ברצלונה, סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר, ליסבון, ליברפול, בודפשט, דנבר, סידני, טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרו.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: זיפים. מוזיקה מחוספסת.

ערב טוב לכולם, זיפים בלייב, מרי קלייטון. התחילה תוכנית סמי חגיגית עם הסליי סוויט הזה, בעצם אוסף של איזה ארבעה קטעים אייקונים של סליי אנד דה פמילי סטון, ואנחנו נמשיך הפעם עם דבר אמיתי בערך מאותה תקופה, גדול לא פחות מהתקליט הראשון של פנקדליק.

אז הטלפונים פה באולפן לא הפסיקו לצלצל. למה סמי חגיגית? כי אי שם, לפני בערך 13 שנים, מתישהו בחודש מאי, אני לא זוכר את התאריך המדויק, אבל אני יכול לפשפש, לא בזיכרוני, אבל בכמה דברים שזוכרים טוב יותר, ולמצוא, הקלטנו, יואב ואני, את הזיפים הראשונה.

אז אם שאלתם את עצמכם, מה זה השיר הזה של סטיבי וונדר שאני לא מכיר, אני לא מכירה? דוני, זה הסטיבי וונדר הזה, ולשיר הזה קוראים People Person. ואם היינו במשהו שנשמע כמו סטיבי וונדר, בוא נשמע משהו שדי דומה לביל ווית'רס, ממאז גן, מתוך התקליט החדש שלהם.

גווינבר זה אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, ורבים מכם בטח זוכרים את התקופה הזאת לפני 3-4 שנים, ששמתי כמה וכמה ביצועים, כולל של מיילס דייביס והרבי מן. איזה יופי של שיר זה, אה? ואם אתם רוצים לדעת מתי זה היה, כל האמת פרוסה בפניכם. חפשו זיפים 162 FM, אינסטגרם, פייסבוק, מיקסקלאוד כמובן, אבל את כל ההיסטוריה, כל השידורים עם הפלייליסט המדויק, אחורה עד תחילת הימים, עם מעט מאוד טעויות, אתם יכולים למצוא בגיטאב.com. תודה לדוב, הזיף השלישי שטרח אז ועזר לי להשלים את הפערים אחורה. היום זה כבר עולה ביחד עם כל תוכנית. אז את קרוסבי סטילס נש אנחנו מחליפים טיפה, בוני רייט נכנסת במקום סטפן סטילס, אבל הם שרים של שיר של סטילס או של בפלו ספרינגפילד, for what it's worth.

יודע לכתוב שירים, סטפן סטילס, ויודעת לשיר אותם. אריתה פרנקלין כמובן, Love the One You're With, זה שיר שנכתב אחרי הערה שסטילס שמע את בילי פרסטון אומר, וביקש מבילי פרסטון לעשות מזה שיר אם לא אכפת לו. אם אתה לא יכול להיות עם מי שאתה רוצה, תאהב את מי שאתה איתו. וסגרנו פה מעגל, כי בילי פרסטון היה פה מאחור באורגן הבלתי נשכח שלו. עוד קצת מהשחור לבן הזה.

גם זה אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם. מאי הוא חודש מיוחד לאוהבי הגרייטפול דד, ונרחיב על זה עוד בשעה הבאה, איפה שהם יחזרו. אבל הנה פגי או בשביל נמרוד.

פיטר אמיל דרמטי כתמיד, אבל מכסח שלאו דווקא כרגילו. תקליט שקצת הקדים את הפאנק באיזשהו מובן, נדירס ביג צ'אנס. אני לא יודע אם הוא, זה, לשיר הזה קוראים בירפדי ספיישל, והוא שר לאיזה מישהי שיש להם הולדת, אני לא בטוח אם בכעס, באירוניה, או שהוא חושב שזה מחווה יפה. בוא נעבור לעוד פיטר אחד, כאן פיטר מרפי. עושה קאבר למגזין, עוד בנקיסטים.

ככה, בתחילת השעה השנייה של זיפים, נכנסים כל מי ששמעתי מכיתה, נגיד, יהוד עד גיל 20 או משהו כזה. אז הנה התקליט הראשון, אני חושב, של זאפה שקניתי, You Are What You Is, הוא בעצם רצף ארוך, זה לא שזה ג'מים, זה שטויות קצרות כאלה. אז צריך להיכנס באמצע ולצאת לפני הסוף, והייתי שמח לשים עוד בהתחלה ועוד יותר בסוף. אבל לאלוהי המיקס קלאוד יש את החוקים שלהם, ואז הם יכולים לעשות לי צרות, ואיך אתם תקשיבו לזה אם הם יעשו לי צרות, אה? זיפים 106.2 FM, Charlie's Enormous Mouth.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אוקיי, הגענו לחלק המרכזי, אם תרשו לי, של זיפים בתוכנית הראשונה מתוך שתיים בחודש מאי, שמציין 13 שנים לעליית התוכנית הזאת לאוויר, וכמובן שלאורך כל התקופה, בטח בהתחלה, אנחנו השתכשכנו בעיקר בבריכת הג'ם, וזה מה שנעשה גם עכשיו. פיש, מתחילים את השלישייה עד כדי הרביעייה הגדולה של הלהקות האלה. לשיר הזה קוראים דיוויד בוי. כן, כן.

איזה דייוויד בוי, אה? אין כמו פיש. חוץ מהגרייטפול דד. אז כמו שהזכרתי קודם, מאי ובפרט השמיני למאי, אותו יום שישי שעבר עלינו, מפורסמים מאוד בקהילה שלנו, בגלל חודש מאי 77, רצף של הופעות משוגעות ברחבי ארצות הברית, ולמרות שבדרך כלל ההופעה בקורנל, השמיני למאי תופסת את עיקר תשומת הלב, גם פה בזיפים, גם פה בזיפים, לא נתחמק. האחריות היא שלנו. בחרתי גם עם הפגיו הקודם וגם Lazy Lightning לתוך Supplication מתוך ההופעה של מחר דווקא, 11 במאי 77. הם מגיעים, הם מגיעים.

זה מה שהוא עושה. טוב, הצלע השלישית לקראת הרביעית בלהקות הג'אם, כמובן, האולמן ברודרס בנד, אנחנו נשמע עכשיו את In Memory of Elizabeth Reed, אבל בביצוע מיוחד שטדסקי טראקס בנד עשו רק לפני שבועיים שלושה על יד אטלנטה שם, על פרטה או משהו כזה, ג'ייסון איסבל מתלווה לדרק טראקס, ואם תציצו בווידאו, וכדאי לעשות את זה, אתם תראו שמתישהו בשני שליש של הקטע, פתאום רואים מיתר, נקרא לדרק, הוא ממשיך לנגן עוד את הפרזה שהוא בתוכה, ואז לוקח צעד אחורה, קורא הברך, מחליף מיתר בתנועה, כמו חייל שמחליף מחסנית, בלי להפסיק, וחוזר. ההקלטה היא הקלטת אודיאנס, אז היא לא מופלאה, אבל אני חושב שהיא מספיק טובה בשביל ליהנות מהמוזיקה באמת טובה של הקטע הנפלא הזה. זה ארוך. קחו את הוויסקי ביד ותשענו אחורה.

איזה יופי, אה? יאללה, עד הפעם הבאה נשמע את האנדר של זיפים, לא מאונטן ג'ם. תזכרו, הרבה שבור, אבל אנחנו נתקן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: הורגת אותי. כל האוניברסיטה,
1: אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, ב-

0: שתי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
0: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

של המוח, המון פוריות. הלכתי למכון לפתח אישיות. אם טעיתי כנראה שבטעות. אם חייכתי אז אהבתי את הנראות. אם ניצחתי אז זה בא לי בקלות. אם חזרתי לחולון אז זה דרך קוממיות. אני מטפל בשיט שלי, השיט אומר תודה. מגלגל את הבושה בתוך שטיח בדירה. מתקרב לבחורה ואז בורח חזרה. מתרחק ממזרקים ומסתובב בתחנה. אני יודע כלום, לפעמים עקום. אמא שלי פוחדת כשאני אהיה עצום. אני אשכח את מה שטוב לי בגלל אופיום ורום. אני צוחק ומבקש שתכבד החימום. איזה כיף להיות אני, כיף להיות אני. ישראלי דובר עברית, כן כיף להיות אני. עצבני וגם רגיש, כן כיף להיות אני. אל תנסו את זה, השיט הזה רק בשבילי. כיף להיות אני,

תמיד חושב מהר, אבל מחליט לאט. אף פעם לא נח, גם לא בשישי שבת. יש דפיקות בדלת, תודה רבה שבאת. תחתכי את התסביכים שלך, תכיני לי סלט. לא יוצא עם בחורות בשם ליד, זה השם של אמא שלי, אני עוצר את זה מיד. אם חסר לך ביטחון, אל תיכנסי לי לנייד, כי השירים שלי מזיזים את האקוזים מצד לצד. איזה בסה לא להיות אני,

עד שאני זל, עד שאני זז מבו תסתובבי כמו תז, עד שכל יד תחליף את השם שלה לרז. טקסטים בעברית הפוטנציאל לא מבוזבז, כשאני אומר שכיף להיות אני, אני לא משקר אז. כיף להיות אני, ישראלי דובר עברית, כן כיף להיות אני, עצבני וגם רגיש, כן כיף להיות אני. אל תנסו את זה, השיט הזה רק בשבילי, כן כיף להיות אני, כיף להיות אני, מתרחק מאנשים ומתקרב לעצמי, אמרתי כיף להיות אני, כיף להיות אני.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזיר את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

פגש אותי בסקי, גלשנו בלבן. אמר לי אם תסכימי גם אני מוכן, רק אל תתאפקי, אל תכבדה, אני בן 30 וקצת גם את כבר לא ילדה. אחרי שלושה ימים במכונית סחורה, נסענו לוונציה, הוא הקריא לי בגונדולה שירה.

0: אמרתי להם,
1: מה? לא, אני יוצאת, אני יוצאת.
0: יוצאת, תגיד את זה.
1: שמע, אתה אוהב אותי?
0: עכשיו לא.
1: שמע, תגיד בכללי, בכללי, אתה אוהב אותי?
0: כן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה
7: בנטפליקס.
6: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איזה ביצוע.
0: איפה אתם בשביל...

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אני הולכת.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
4: זה בסדר, לא שופטים.
5: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
3: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.